0: Radio Cannes.
1: Bila je tamna noć, pod svijesti volao sam sam. No ja priznam, će pravo me malo je sram, bio sam te ja. Za malo bio je ris na poren dan, sve bili smo ravno sredi pasini. Na engras na pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mekna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole.

sei, zdei prav neč mi ne fali. Mamem par brajt, en kajšno nivo, mi žer je en boljezni nijen. Ženo mam še zmjeram živo, ma kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime. Se svjetno malčki za dondola, en zmislim tiste se.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.